roklok valci, semmelemmi, sejokruntu, prafriplu, bifci, bafci, hullalemmi, kvasti, pasti, pu, lalu, lalu, lalu, lalu, la. Huntra ruru, miromente, casku, ces, ryry, ente, pente, leulente, klekva, pufci, ly, lalu, lalu, lalu, lalu, la. Simara arkos, malci, pempu, silcu, canku, krej, Mario Mardos, kvempu, lempu, siri, suri, sej. Lalu, lalu, lalu, lalu, lalu.